asum jim de mo asere nyina de mo krompono ye mo adwomo akwaba ya na eno achi no yanso e ya na dwdwuma ye ma nyina ye ho akwaba tronko me ho ayiko ayiko sa do na dwa ye ye dwuma somo man Ghana are ti e na na dwi ya ba betena sene de o man Ghana ho do eno ho do nti ena de bia be betena ha na me won komo pa ya me no be bo na mi bedu adwuma mu na dwi ya me bedu adwuma mu na ye di message bi pim me se wo bi asem ano ote misa go mi e mi bedu ya case bi ya da na ote eti ye bi nkoba etri why e bi bi atumi akoye na me pa to wo